0: funny or go full on fun?
1: すみません、ありがとうございました。
2: どうもすみません、
3: ありがとうございました。
4: Yeah, it started.

0: far, not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: おい、ハンドル切ってくださいよ。はい。オッケー、オッケー、そうそうそうそう、ジャブジャブ。
3: Ya perdió, ¿no?
4: Uno, tres,